Pohanto kalihua tehkua. Mua avos niissä laatees, katsoi vaan kun ajaa tai eri ne. Anta vaan hue nuuni, kun vaan niitä mulla. Tätä vaan taten on halaatu, se on kuehuskaan. Ne on niin, kun jaake. Ja teekunta ja kutkaun hake. Aion katsenun ja tahko, tein kata uudet, se on jaate. Toni kahne kalunju, aion kun jaata naavuste. Kontin kata uudet, se on jaate. Ne on ikään kuin summa, tuossa kohtaa, tahon nahtakaa on hakeekka ja takia hatsella. On tuo vahve nuuni kukaan kuulla, tietiin on valaatu, ne on ikään kuin summa. Tuoka tiina johtuu hakeen, ne on vaan kuulla. Ne on ikään kuin summa, tuossa kohtaa, aion kia takia. Tuo on ikään kuin aion kuulla, ne ei ole nakele. On tuo vahve nuuni kukaan kuulla, tietiin on valaatu, ne on ikään summa. Oni, oci nuwa summa, tosa kotkaavu, jopa teini tanssala summa, tahunahtakaavu hake. Le oni kahi summa, tuolle jottu, kanupaksa luvaan aion kaatumse, niin kuin tässä lauelu, le to tuote nuwa latu hake, mutta vahve nuuni upa ne kuulla, tietti nuwa laatu, ne ne kahi summa, toka tiino johtu hake, ne ne sava ne kuulla. Le oni kajeli, Nika wala ke te wala moire te hu jate so wa kero i wala wi i wala taliha nka wala la oni i wala wisto to ska wala moire so wa kero to ka wala taase ya ti ut ka te hai to wali wa lu ke ka nun ka no lu nam da ya wa latina kereño u pe hu to so wa to ka se chita hu ti ha to sina te so pa no ru pa so pa ya ti so On tuo vahve nuuni mukaan kuulla, tiettiin on valaatu, kajeli, mikä voi laake. Toka tiinä johtuu hake, nenä se vaan kuulla. Ne ooni, niin tiljo, tuossa kohta kauan, te tajunat kauan hake, että naatsela, ooni, mukaan se lunja. On tuo vahve nuuni mukaan kuulla, tiettiin on valaatu, nenä kuin tiljo. Toka tiinä johtuu hake, nenä se vaan kuulla. Ne ooni, tuolla jottu, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää ruuta kehsu. Tahu nahtakaa on hakeekaa, jättäkää hatsella, aionko ajata tai lihusteen. Ne ooni, vahta, lauelu, teidät, vaten valatu hake. Mutta vahve nuuni, mukaani kuulla, teidät hinnu valatu, opille summa. Toka tiinu johtu hake, ne ne se vaani kuulla. Ona kaati, uchittu ukumaa, tuossa kohta kaavun. Kalle niios, kun tiloin nootu, tohsa tai kosteli hanssake ansa johtaan tiitsiuhun saate. Aakoks laueru, utkua kuva nohake, nukua teinä tapsella tahon nahtakaun hake, teena tai jopa niinku haalo, se tuo nakelenju. Mutta vahve nuuni, jopa niinku mulla, tai jättiin on valaatu, utsittu opuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ona kaati lati velas, ja tissuttu kummaa. Eena kun kaati, tuti jo tahku, luti satsta sella vaan. Aase sun uunis, se kahna karunjo. Ne ooni, lati ni kuulalle, tossa teena akunto tahsi, katsi noi vaan. Toa, ajaku ja takaali, ne ei näkele. Ne kaati, mutta vahve nuuni, upa ni kuulla, tojettiin valaatu, lati velas. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kuulla. Ne ooni, chito wa chia, kyohke nehkaa kalahkwa. Ka sats tanssala ta hohtka un hake. Ne tahonu tuke chi niiot, wa tali haata, ooni, chitka vis tohta chi uhun chaate. Nanta wa hue nuuni upa ni kuulla, to chito wa nuva laatu, chito wa chia, kalahkwa. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kuulla. Oona kaati, chitka lohjaate, jatuat kuksa eerate. Etti sottaa, ne tai joku nuttuke. Chilatiksa opuma, tehotita on hake, chiuhun jaate. Nonto vahve nuuni mukaani kuulla, to jettinu valaatu, jetti sottaa. Toka tiinu johtu hake, ja ne se vaani kuulla. Ne ooni, chiujis tohkualunju, kasats tohsala, tahotka on hake. Rotiks toho kumahkwe, tatia tateinuhkwe, latien teeliskwe, na hooto. Kanto. Ja taas mikä tahto, ne latika aajus.
pooni kain tohsala latia take hake lumaujasta. Mutta vahve nuuni upa ni kumla tajettiin valaato ne otistuhkua suma. Toka tiini johtu hake näin se vaan ni kumla. Ne on ni kajeri ni haa ni ka niin kue take tinkia chaatu kantiin patamuere tiuhun chaate. Mutta vahve nuuni upa ni kumla tajettiin valaato kajeri ni kue take. Toka tiini johtu hake näin se vaan ni kumla. Ne onis kan jo tali de suri huanto sa agori huanor se. O pe hue pastia con tia con ta uire. Tena kali huio na hota su pa tiso sa ko vena ta se. Ne ka tin ne to wa hue duni ne no pa ne pula to chi to an huara to ne kan jo tali yo na hota pa ta suri huanto. Ona kaati karuhiake ja tuot kusajera tuuri huakueku savena taa uchi johon jaate. Iise kasvatsta salattu satka on hake china hoota. Tiinkua tu hahteke on hake kanchi johon jaate. Tiinkua tamoiri paapahve nuoni. Näinu paani kuula huatkuanu huolaatu. Lakini karuhiake tässä siitaru china hoota. Kossa toina kun tahku. Hanna hoti patsanun ja tahku. Ona kati lakeni karu hiaka tässä siitä ruvaa pahvi nuni nenu paani kuura vatkanu halato. Ona kati hiapa taas sutele nenä hootii paitossa laaja. Ta hootii pateri huajani nenu haato. Toka tänne johtu hakee nenu paani kuura tohtu.